0: la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da da da.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.